dau vițe, stați, stați de svog, titistua, za salașom ženja, da me mine. Dau vițe, stați, stați de svog, titistua, za salașom ženja, da me mine. Ale rekoše mi pre nikoliko dana da je srušen onaj salaš mali.